0: Iepa gaixo gago mundu oso aia rai irratiko frekuentzia frekuentzatik rai irratiko uin asketik anloretan beretzi puntu iru FM astartea da, behatzea geto goita mailu minutu zarata zarautza maika bitartian astartea da duzela ba hemen musika jartzen, kontu kontari eta bueno, gure tartetxoari atea irikitzen, bizka zarata bizka jartzen eta gure gure irratiko paleta zarataz margotzen ere bai. Piaro gehi urte, arra irratia, zarata zaute bai. Hontzaren gari kostula, eta izaretan, belai ere bai. Ogei urte bia, bai bai, maiatzaren ogeia. Eta hala ze, ba, bueno, bihar biharkua, gaur balkua, gemeletzi da, bezpera, azik egu guriak inkungo geha, maiko itartien esan deten bezela, eta emetxe gaude laukotia, ba, nazka emateko intentzio guztiakin gabon mature zer moduz zaude gode.
1: Gabon, bejauna. Ondo, lanetik etorri berri, beti bezala. Ondo, ondo. Ja, oporrak hartzeko desiatzen.
0: Desiatzen.
1: Bai, beharrakin.
0: Ia, izi papaoa.
1: Paharu, eh? Iondo?
0: Bai. Nio porretak. Bihar arte. Bueno, gabon, dizgalerna kuña jauna, zemo.
2: Gabon, gabon. Ondo, ondo. Ondo, bai, pero hemen gela rosean, da, kuña jauna zerretez, eh?
0: Zerretez,
2: kuña iburuz, lengo aztian, zoze aztu zitzai dela teknikari bezala, ba, agian, bai. Eta nire nengo aldik izan da, ba, barkatzea, eta ez bada barkatzen, ba, abakizue.
1: Izorrai.
0: Ba, gizu, hemen, bizkat jutezea lebatea, da, bertzu agatatzea zuzue. Bertzu agatatzea, kexak egon dira, por cierto.
2: Bueno, eta posik, irratxe jo, eontzala, eh?
0: Bueno,
1: bai, bai, bai, bakarrik guzti gaitu zuet, da...
2: Bai, ba, hori gertatzea.
0: Ostako geha, lau. Bueno, lau enzaztu gabon, txamoz.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ondo galdea.
3: Bai, primeran, txempiskate hemen auditio eki, gotxe. Primeran.
0: Bueno, lehenko aztean kale.
3: Kale obale.
0: Kale obale. Eta aurte, aurte.
3: Aurten.
0: Eta aurten bigarren maia igo da, ez, eskubaloia. Bai,
1: bai.
3: Ala esateko.
1: Bai, igo dia, bai, igo dia.
0: Hainaiko kakamandu azte burontan, no?
1: Azte burontan ere.
3: Jarretuko ematen.
0: Aztelen goizian ordu txikitan, ikusen un bandera bat basuran. Ezan, hau, uste, da buena dala, bandera bat orzartuta, sabatian.
3: Ba, seguro, na.
0: Seguro, na. Bueno, bala, segontutako merik, aurren goza, ingo deuna da, agenda gizartu. Agenda gizartuko geha, gero komentatuko ditugu gauza batzukoan nik erakuzkeran historia, eta, bueno, dana dalakua. Baina, horrekin hasi baino lehen, zarata zarauteko agendakin sartuko da, ora ziztu bizian.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen azten daz, zarata zarautzeko agenda zaratatxua gaurkoan hasiko deu, Bilboaldian La Cobra kolektiboa gantolatuta, maiatzaren 21an 8an alegia osteguna 7 euskontruke, uzutaldia, Montraletikan, Kanadiarrak, urrengo gunean emeko txaguenak, Junk Bilbotarrak, eta Santurtzitikan, Calzados Deportivo taldean godea. Iru talde, ba, La Cobra deustoko barri joan da on lokal. Naiko berria dana, 8an 7 euskontruke. Bueno, jarretingo dugu gauza gehiokin. Baionaldea jungo geha, ez, markatu, Biarritzea, Mizanbu gaztetxea, Galtxagorri Festival antolatu dutelako bi egun ostiral eta larun bata. Bila batea komentatuko ditut hemen, hemen dazkadenak apuntauta. Maiatzaren 22a ostirala arratzalego 8an gogoratu Biarritzen, Mizanbu gaztetxean, Litops, Noz, Espiruline, Gal, Radical Kitten, Cold Stress eta Trade Union izeneko taldea gango diakotzen. Eta larun batian, 8an ere bai, gogoratu berri ere Mizanbu gaztetxian dala, bi Miarritzen ipagaldian, Caballo Muerte, Precipice, Veneno, Disbausa, Franz, hau de Los Angeles zite gandatoste, Belun, Orsine, Eléctricas eta Rocky Violencia dala ba, DJ. Disko jartzailea Bilbo handitikan datorrena. Bi egun, Biarritzen Mizanbu gaztetxian Galtxagorri Fest, eta guen hainbat talde azte gulontan, bauri parraldia, atope.

Larun batera guaz, hemen ingurua, maiatzen 23an, Niorgako gaztetxian, zarata bueltan dalako, arratzaleko sortzitarritan, zarata eta maitasuna, iruta leongo dira bertan jotzen, alde batetik gan Molikote, Rambon taldetako bat, Urgul, Rambon taldetako bat, eta Sacramento taldea hauek death metal egiten dute, death metal crust, Bartzelonatik dator, Bartzelona eta Madridetik da ustartu egiten dira behen artean, ondo esan dut, ez? Bai. Sacramento, Urgul eta Molikote, larun bat ontan, sortzitarritan, Añorgako gaztetxian, ez badakizu egoten, ez etorri.

Iganderagoa, zigandea, maiatzaren 24a. Getaiko gaztetxian arratxeko 7 eta 5 euskontruke gutxienez. Belun, dazki ezagunak, eta behekin batera, ba, precipice izeneko taldia hor gatxagorri festen. Jotze gure bai, ba, bitalde hauek, Getaiko gaztetxian, igande honetan arratzaleko 7.

Bueno, da azkenen kontzertua ostiralian da eta hemen hasten da asteburua. Ostiral honetan hemen Zarauzko Gaztainan zarata zarautzen antolatuta. Eta pixka sartzen, ba, 20 urte egiten ditugula, hiru kontzertu daude, eta bata, ba, ostiral honetan da. 1981 taldea dator, Bilbotikan, talde bat pompunki juna egiten duna, eta egia esan oso gutxi gotzeguena, ba, zuzenian, hasi aukera ikusteko. Eta behekin, leno aipatutako uzu taldea, pospunka egiten, Kanada atletikan. Eta hola, xe, gauza desente inguruan egun hortan, baina, bueno, hemen egongo geha. Así que, ba, hori, ba, ostira lontan, behatzi tarditan, uzu, eta 1981 taldean godia.

0: Bueno, bueno. Agenda zarada txoa. Eta gauza goratzeko, bai, erakusketa guenikan ikusgai da hola, 310 dendan eta garoa liburuterian.
1: San Pelai bakarte egongo ala, eta ekainean itxiera bat emango diula festa txiki batekin garoan bertan. Eguna zehazteko, baina importantea da San Pelai bakarte erakusketa ikusgai egongo ala.
0: Gurean, guengos bat dakik guztien bat jende pasadan, edo...
1: Boa, ez da, tideekan. Zan die jendea pasadala, batzuk esan die pertsonalkile bai, baina zenbat kontabilizatzea zaila do. Jendea vale. Txapakango txapak eraman ditula bai, baina...
2: Ha bai, eta tiro gotan.
1: Zio, zehango gotea, espero deu.
0: La jendea kibatzea du kadernuan.
1: Bai, bai, bai, deu gauzatzu idetze, baina zenbat jende pasadan ez dakit, ez dakit.
0: Vale. Vale, guengos hori, ez?
1: Bai, beste askoz vale. Gehiu, ez?
2: Bueno, ze, igual zengo deu goita marrek... Datorren astian bazkaiteko asmoa dakaula egun handian da puntotu behar duna bixi biltzeko.
0: Bai, bixka bentzaude 27 baino leno jendia komentatzia, bai, zea sozialetikan.
2: Zare sozial privatutatik.
0: Hori da, beste laguri komentatzen.
2: Zara eta zara zuko txuzmai.
0: Kaleti gelditu, bia seguruna ondartza atletikan ibiliko gehala, zike...
2: Nires, nire honen berret.
0: Nire bai, bueno. Nires. Komentau, que gero igual ez gara gaztetxe osoan sartzen, jendetza zike hori. Piskat, kontrolatzeko konprak eta taulakoak. Bueno, behatzerak eta 45 bestela ere amara horren gutxe esatia dao. Eta zaratakin hasiko geha, uste lagunez doztuari utziko diogula ore azteko, jarri lehen guaztia itxingenion atia gaztetxeko edesin izan zuz hartu, ba, jarri etorri da, bautzeko dio musika jartzen.
1: Ba, antolatu deun gure irratsaioan 20. urte urrena gogorazi eta ospatzeko antolatu deun lehenengo kontzertuako taldiakin hasiko naiz ni. Eta 1981 taldiakin hasiko naiz. Ez dakit sirena jarri berdan, igual bat emata zerretu ingo zaigu, baino...
0: Hortxe dago, baino, bueno...
1: Entre el límite del bien y el mal, gaztelera esatea mesela.
0: El límite del bien. Bai, límite total, baina bueno.
1: Ba, esan bezala, Bilbaldeko 1981 taldia, ni denbora asko nijoa ikusi gabe, eta gila esango gu adakat, ez da hola gehien aintzeten estilua, baina behiek ezagutze dituten abintzat oso jatorra dira, eta nahi ilusio pixe diteit, hemen iruputzu neukitzia talde hau, ze ez da lehenengo aldia saiatze gana hemen eoten, pare bat aldiz ustez kalabatzak eman dizki guela, ba, behaunak esan duen bezala, ba, ez duelako asko jotzen, arrazoi ezberdinagatik, pentsatzet, eta behen azkenengo laneko abesti bat aukeratu, et Kompromiso LPA 2023 kaleratu zana, sei abesti ekartze ditu, ba, dana veganismoan eta animali askapenan inguruko letrak dira, ez dakinantzako, eta disko hortako hirugarren abestiarekin hasiko ga Tu Libertad izena duna, eta postpunk ilun pixkatekin, zarata zarautz irratxa jo hau.

0: Bueno, mila beratzen da larogita maika taldea, ostela, kontan hemen, zauzko...
1: Txixapako batere ja, etzai gustatuko irratzaio.
2: Nervioso.
1: Dardarka.
0: Gozetuta, torri, goiti gozetuta. Gozaz esan goit, ostira aldean torten bada, ez aplaze de arra. Bueno, igual abeslaria emango jo.
1: Bestiai.
0: Bueno, jarretingo dugu zagilokin, hemen zarata zarautzen, alde bat erautziko dugu engoz behintzat. Nostiraleko kontzertua eta ni lengo larun bateko kontzertu batekin jungo naiz, ni esen aretuan lomenaldi txiki bat intzan, bertako pertsona batekin, 82 urte dituen Txema izeneko pertsona bat, ba, bizitza guztia kontzertutan ibili dana, eta bueno, ba, bertako musikariak eta omen dindute. 89 urte dan, kampeon, eh?
3: Nauzi, bat ere esatzen bezala, nauzi.
0: Eta hor, simaurtaldia enbase bezala hartuta, ba, bueno, hainbat berzio jozituzten, bertan, eta, bueno, ba, odio basura daloko okemaz da, da, bueno, talde, oletako talde mitikuak. Eta basurako parea kanta jozituzten, eta kantante originalagin bat, gero beste bat egon zanpatu, bueno, denbora izentea beste baino, hasierako Abeni Toro, ere deitze zana, ba kantako zuten, izen aduna, hemen daga, tarredar de la policía klasiko bat, gerora grabatu intzuten, baino, bueno, oza, doblia, denboran doblia da, grabatu zutena gerora, ja gero junto zinean berriz, baina da originala, ze bada, zuzeneko bat, 1983koa, apirilak 15koa, odio taldearekin batera, altza herria.
2: Altza Felipe Trulalai.
0: Trulalai ere bai. Eta, bueno, nahiko ondo haitzen da kantegia esan, eta basuraren kanta baituko dugu, erredadas de la policía.

0: basura.
1: Zaboga.
2: Redadas de la policía, ez nengo abesti klasiko bat. Klasikoa da, zuzeneko baitzen, zintan dakar, eta promete. Bueno, sin más, la horche.
0: Hondo.
2: Aurrera, bolie.
0: Klasiko bat haitu deu. Bueno, guen, Osaka jongo gea. Japón aldea, eta ekarrikoet Cianose, taldea.
2: Iepa!
0: Borrumba pixkat.
3: Buke ba.
0: Borrumba pixkat. Bai, hortxe nekan aspaldi gorde eta jartzeko esan, venga, ez tantan jarrikoet. Eta, bai, ba, bueno, ekarrikoet, behin azkenengo lana, Total End of Existence diskokua. Ez da gizia besti hartuetan. Aber, bentakot, bosgarren abestia, Sainless B, baina hau da, amairu abesti osatutako disko bat, eta, bueno, atea zuen LP-an eta CD-an versionauta badao.
2: Ze urtetan?
0: 2019. 2019-an, bai, ontxe kontuatu naiz,
2: vale.
0: Beste lan batek atea zuela 2019-an, baina, beste lan bat baino gehiago, baina bai, 2019-koa dau. Tentzungo de hori, izan detena, ben, bosgarren abestia, Silence 2 edo B edo
2: 2, 1, 2, 3, caramba
3: bauaz,

0: Fianoche, Borumba, Fianoche,
1: Fianoche,
0: Borumba, ea, ra.
2: Ona. Horatzen nahi ginean pixkat Getaian Josien kontzertua, bi basulari eta bateri jolia iruzian, eta, bua, hori bada, zarataz betetzia, zarata Osaka, zarataz betetzia Getaiko gaztetxia txegito. Bua, ikusgarria, eh? Zer dio. Gero ja ez dien berriro entzunen txian, baina...
0: Gaur hemen.
2: Zuzit, gaur hemen.
3: Gaur hemen.
2: Ez, zarataiten mundu gonen eta guak gau.
1: Bueno, eta honek emateu ez duela jotzen, ez? Hemen fetxa bat bezala da, 2004-2019, behin mankampian.
0: Ez que diskoksen ez du jartzen utzita daudenik.
3: Nien ez gehi fidatzen japoneko taldeat.
2: Ba.
3: Porque igual de mende, eta que se ma demora, poncia, no se gira, hasta que no, no, bi kontrolte mateitu, eh?
2: Hoy el gran día de Petra Cito, baina inoiz ez du utzi taldiak, eta Japonen zuzendeko pilua, bai, pixka, bai. Hoy da, bueno, ba, Cianos eta geho, nahi tokatzeta, eta jungo gea nobedade zar batekin, nobedadeaz berrargi talpen bada, eta zarra zera, ba, estatu batuetako, laro gea markadako talde bat, White Trash deitzea, eta talde honek EP bat sakan, zazpezbeteko bat, Wake Up izenekua, zeneiko ez ezaguna, baina zarautzen pixkat ezaguna intzan, ze gaur etorri ez dan Richmond jaunak, basakan zazpiazbetekoa originala, eta badauka, zaukan eta dauka, eta ba, grabau eta zion kasetian eta hola, eta ondo, talde honek gehiago etzun ezer grabau, Coloradoko talde bada, eta laukidetikan iru geho de fluid taldia sortu zuen 1984an da talde hau gintzen pixkat desente ezaguna estatu batuetan ba, rollo grunts edo rollo hortan sartu zialako eta izan zen sub-pop zigiluak Seattleko zigilu ospetsuak Nirvana eta horienak grabatzen zuena Seattletik kanpo Seattletik kanpoko lehenengo taldia argitaratzen de fluid izan zian. Baina, bueno, jongo beha beraien jarkor urteta, eta bekore zigiluak, Barcelonakoak, que gaur egungo jarkori eta ez du argitaratzen ditu musika bizkat lehunagoak, edo experimentalagoak, edo, baina, bai, bera argitaratzen ditu larogeiko hamarkadako gauza, bai ez da Barcelonakoak eta bai beste toki batzuak, bai kajaite aldea, eta bain artian, ba, hau argitaratu du aurten, alde batetik an, zazpiaz beteko hori, eta bestetik an, maketa bat, nahiko ineditua zana, eta asko zio beto dago zazpiaz betekoa, eta komenta hau, zazpiaz beteko hori, diskoxen 300 € osatzara, bai, hola, bueno, dago bat salgai dago presio hortan ez duzana, baina, bueno, berargitalpen hau earki berriro maztiri gauta eta gizik primeran sonatzeu, eta ituko itugu lehenengo bia bestiak ze segidan ia itu berdia, ze lehenengoa oso guapoa da sarrera pajoakin, eta bigarrena oso guapoa gitarrerua. Lehenengoa da Wake Up, ez natu eta ze, bigarrengo bestia Nazis in my neighborhood, naziak nere hauzuan. Ba, oazen White Trash taldiarekin.

0: Hortxe, White Trash, Koloraotikan, mila betzeron dela harugeta irutik, iruko zazpiez betekotik, ba, Wake Up eta Nazis in My Neighborhood.
1: Colorado, Colorado, Colorado.
2: Purito de mi vida.
1: Purito de mi vida. Hola, osondo.
2: Oso txarra.
1: Errima hori. Errime. Bueno, bueno.
0: Aurrera.
1: Aurrera guazen. Bueno, hemen zelata salauten gaudea, zer dudan. Beat, amarrak eta lau minutu.
2: Ja, azkarra, izi pasatzen.
1: Bueno, bueno.
3: Señor Leonardo.
1: Gutxillo, bihar lanea juteko.
3: Eixindu.
1: A ver, ni guztak gurena.
2: Batzuk.
1: Batzuk.
2: Bueno, nere txanda da, eta nik ostira lontan hemen antolatu un kontzertu errepasu ematen jarraitukoet, eta Montrealetik, Kanadatik handatorren taldiak ingoaz jarraian. Uzu taldia, esan bezena Kanadarrak dia, baina gero arabe zabeste, weo, kerrez banao, migrante izangoa baten bat gutxinez, pentsatzet, eta hauek Symphony of Destructionekin okerrez banao, azkenengo lana kaleratu du, izena duna Aquila Liberté, galdera ikurrakin, lehenotik maketilla bat eta pils sesion bat dakae, bankampian behintzat, eta esan bezala behin azkenengo diskotikan, aukeratu etena abestia da Moustail abestia, eta gogoratu ostira lontan, gaueko behatzitarritatik aurra bat alde hau, hemen izango dubla.
0: A ver, ez de guanka, ez de giz seguro arabes dan edo farsi zabeste guen,
2: Es que men arabik, arabik jartze guzti.
0: Arabik, ordon bai.
2: Nun baite nire gure.
0: Jartzen bau, ba, arabik. Ez da, dutikan.
1: Faisan.
2: Igual hanka sartu dut, baina nik uste.
0: Ez, arabik jartzen bau, bai. Duda san, ez da git.
1: Ostiralean galetuko dira.
0: Vale,
1: oida. Bueno, ez, sebastak egu nola galetu, arabes o faisanes.
0: Bueno, Kolombia no ibaki egu nola galetu, ez?
1: Ah, bai, Gustavito, bai.
0: Bai, no? Ba, are galetuko jo.
2: Bueno, esa mesela, uzu, vale? Va.
1: Venga.

0: Uzu taldea. Ya hemen dira, ben, lengua santetien egotezun.
1: Bai. Kantas naztu nahiz, eh? Nahi gabe beste bat eman dio de Fikalar izena duna.
0: Fikalar, sierra de Fikalar, adibidez.
1: Adibidez.
0: Ostegunean deustun gotzau, eh?
1: Bai.
0: Bilbon, eta la ostiralian hemen. Eta la ze, jarraitingo dugu zagilokin, eta guain Bremen aldea jungo naiz. Trotamusikoen kanta bakartzea, broma da. Neurotik existen zizeneko talde bat, jarriko dut, hemen uste ya jarrito da kaula, hasta que zu behin ekarri zendun, dizgarna.
2: Bai, bai.
1: Ni portada hori, sonatze dibentzat.
2: Bai.
0: Berdina, disko berdina.
2: Bai, pare bat urte, azkena.
0: Last, no?
2: Eta kanta gara. Last one, kanta ez nago garratzen.
0: Ba, 2008 batean ateratuko LPA, atuko du kanta Bullshit and Lies, eta esan hemen, ba, gitarra eta besten dula, ba, Tati, Los War, Endrofobia, Day by Day, My Hero is Gone, Apocalyptic, Insomnia, dain bat aletan, bere abot, ba, bere zihorrekin.
1: Esanguratxua.
0: Bueno, esanguratxua. Emakumea honek abesten badu,
2: bai.
0: Jatalia, mola.
2: Bai, bai. Hala da, zerrenda, bai.
0: Hala xo da, ni menos. Eta bueno, bai tingo deu, Bullshit and Lies izeneko bestia, neurotik ez esten. Zerrenda, bai.

0: Iepa, iepa, iepa, hortxe aguntzaigu abesti ja.
1: Bai, neurotik existenz izeneko taldia bremenetikan, bullshit and lies izeneko kanta, tatiren agotzarekin.
2: Tati, tati, beti ondo.

0: Zezan nahi duen, baino enez gogoratzen. Enez gogoratzen zezan nahi duen.
1: Aber, barkatu, barkatu.
0: Eta atzo, behitu nun, da Mabi abesti zuzatutako disko bat, lepe bat, hemen eskuartian dakatena. Ondela gutxi nire eskuartia etorri dana. Eta, bueno, entzungo duguna da, bigarren abesti ja, Domaz Hots Bodel izena duna. Eta, bueno, hau behiratuet, ontsi bertan behiratuet zezan nahi duen, eta esan nahi du, juez, iberdugo. Mm. Bodelek esan nahi du bertugo.
1: Ah, vale, vale. Antrena.
0: Bai, ordu nuxe, bigarren abesti entzungo du.
1: Kainan, gizto nabotza agabelaiak, eh?
0: Ni asko gustatu zen, disko. Vale, vale. Asko, asko. Bueno, horretik alin lantxo pare bat badazke, baina ez da gizien batean, eh? Berroita lagu eta mairu ez dakit.
2: Oh. Berroita lagu arritzen aiz, baina...
0: Ze, ai, joder.
2: Berroita bostean jarriko du, bale?
3: Berroita lagu minutu notatzea. Minutuko buelta hori hori notatzea.
2: A ver, bueno... Tokata honek pitxa gaizkia ga, igual berroita laura.
1: Pitxa gaizkia ga,
2: hori ere bai.
1: Ai, ama.
2: Venga, aurrera, ordun.
1: Venga, bota.
2: Va.

0: Hortxe, bode.
1: Bueno, berdua.
0: Kuriosidade bat, nei dizalernak esan zian, abeslaria eta taldekide bat, ez dakigu bateria, no se instrumentu gotzen, aita alabak diala.
1: Ai, ala da, ala da. Bateri jolia esango nuke, ez dakit seguru, baina bai. Ezin, ikusi, baina... Zamen hon, bizarra dakana, baina irura da, bizarra.
0: Bizarra. Euskitako bueno, betaurreko ikestakana.
1: Bueno, hoi, kiretako baten alaba da bezlaia, bai. Bai, bai, ala irakurri non...
2: Aita alaba, tabernan daude.
1: Zare sozial privatuetan. Galere.
0: Ondo?
1: Ba, gaur egungo disko batetikan, zuretikan, ondoko herrialdea pasako gea, hain zuzen ere mendebalea, bai.
2: Mendexa.
1: No, ez da, seguro, joder. No, Norvegiara jungo gea, eta... Bazpaldiko disko batekin, berriro ere, ba, berar gitaratua izan dana, eta da zazpiat beteko klasiko bat, bi talden artean, alde batetikan Serbiatikan Proces, eta Oslotikan Stente Dorer, izeneko taldia. Stente Dorer sortu zen, larogeta bostian, eta aurretikan Esbart Framtideko kide batzuk zeuden beste talde... Zazpez beteko mitiko bat garbatu zuna.
3: Bai, izena aski ezagunazte zago, baina mitiko, bai?
1: Bai, aurrungo taldia da, eta geho bamengo jendia, So Much Hate, Banlis...
3: So Much Hate, bai, da la mitikoa.
1: Nuste Ruterreko bat, ja, grabazi jontan dao, laro eta bostekuan amen dao. Ja, horren dela, berro eta bat urte.
3: Nuste Ruterrekoa beteranoa zian, guen da la marrurte menjo zuen.
1: Ba, taldia segitze eta disko.

0: berria,
1: bai,
0: ez edo, hogeita bostian edo, bai. Eta, bueno, ba, klasiko bada, hau bere garaian ateazun X port plater, eta disketxe hau, bateazun so much heiten lehenengo lana, ez bar frantinera, li bajautu libiten lehenengo LPA ere bai, eta bakarri sortzi gauza ateazitun bere garaian, eta hau geho argitaratu du No Plan Records, 2008-an, baina kuriosuena da, edizioan ez dula jartzen zigilu berri honen, zena jartzen du, segitzen jartzen X-Port Plater, baina ez dut uste pirata danika, porque tipua YouTubeko kanal bat adana daka, eta benetan berrogitalpen ona postertxuakin, letrak, inglesez, eta bai, mimoakin inda, da originalan berdina, irakurri nun, horren dela utxia, salak margotu zuen pertsona hilda laola, hola marrazki klasiko bat.
2: Aule da ole.
0: Bai. Eta bueno, bagoazen lehenengo abestiakin, estentedorren eskutikan, det hangar oksate lau sartzeitu, eta gero joan mango jo buelta, ba, elkarbanatu dago diskotxo honei.

0: Iepa, orice, să spuneți de gau.
1: Este în te dorel, geuek, elepe batzuk atea, zituzten ere, bai, baina, baina, baina, da, lehenengo lana. Geo pasauko de, lehenu igual beste norbeite diskoa, bueno, vale.
0: Ikusiko dugu.
1: Geo mango jo buelta, eta entzungo dugu beste talia.
0: Bueno, ba, ez geha oso urrutira jungo, ze Finlandia aldeagoaz, Helsinkira.
1: Oh, my God!
0: Eta aurten kaleratu dan talde baten diskoakin. Ez dakitena da, beste diskoa dakaren, buruzet, bankanpian... Hau bakarri dakala. Primitive, barkatu, Primitive Future, taldea eta zainaiz, esan bezala Helsinkikoa, hardcore punka iten duen talde bat, eta aurtengo... Urtarrilean kasete bat kaleratu due eta bueno, gu bankan petit tirako dute, baina kasete bat kaleratu due 8 abestikin eta banik aukeratu duten kanta da Push It Aside. Asko gustatu zaiten taldia eta oso ondo sonatzen ba diskoa da. Esan bezala Push It Aside abestia eta taldean izena Primitive Future.

0: Delay pixkat bukera, beti bezala.
1: Delay.
0: Ondo, eh? Ondo, ondo, ondo.
2: Helsinki. Helsinkiko... Nola zan taldean izena?
0: Primitive Future.
2: Primitive Future.
1: Primitive Bunko da,
2: bazetan. Gusto zait,
1: Primitive Bunko.
0: Idea, nik ez. Beha una.
1: Bale, barkatu, barkamena, gemendika. Bueno, jarretengo dugu zago jokin, ordua ikusiko berriro, amarrak eta goita zazpi, Varsovia eragoaz.
0: Varsovia.
3: Varsovia.
1: Buen kaleko taberna ez. Buen kaleko taberna ez. Hombe, txapa, zan hau bikaina. Polonia, Poloniako... Talde bat aituko dugu, Government Flu, behaien zazpialbeteko batekin etorri naiz, korrika eta presaka, 2012an argitaratutakoa. Eta kanta bat aituko dugu, hiru kanta dazka uste, talde batean kanta bat aituko duguna, Shadows, izan aduna. Eta gero beste bi ustet, zeben bakarra gartzeu, baina ez dakizeba... Ezeba zaneten bi, bar jartzen badu. Baina, bueno, no, pasta nada. Golemen flu, Varsoviatikan, jarkor pixka batekin dizgarenari eskenia bihotz-bihotzez. Yes. Shadows abestia, eta maiak eta kendu etxetikan, guantxe dantza ingozu, eh? Zapata gurratu arte. Venga, minutu tardi.

0: Yepa.
1: Me flujo, agudo. Lumbago dantza pixatiteko hor.
2: Lumbago behori da, hori da. Zonde pit.
3: Ontxe egia mengo maiak eta ondo jartzen.
1: Moda jartzen, aidan dantza klase hori.
3: Bai.
2: Bueno, gauza gehiokin, estiramendu batzukin, bizkara eta zuzen jarteko, eta bestea besti bat egin jungo behar meizara.
3: Hori da, lehen dizen lerne zu Norvegia aldea jontzen, ez da?
1: Bai, osloko estente dore.
3: Guazen ba, nire Norvegia jongo nahi zoen. Esta ber.
2: Noa.
3: Oslo.
2: Es que Norvegia se ría le daude euslos aparte.
0: Bate más que yo en guay.
1: Bergen.
3: Ahí.
1: Bergen.
2: Bergen, vale.
1: Está Oslo.
2: Volgograd. Volgograd.
1: Esa es la que...
3: Esta aquí ni neuke. Esta aquí.
0: Bueno. Google Maps, hasta verdeo.
3: Ahorita ni Juan Mayor.
1: Oso a Bergen edo la soserra bigarren gondilla.
3: Bergen.
1: Bergen, da, soserra da.
3: Bergen, hori Berlineko diskoteka da.
1: Baina badao.
2: Erraz bizia, ez
1: zeola, behitun gode.
2: Bueno, guase...
3: Bai, ez da ber, eta hauek atea due, bat du lagutxi epe bat, epiak izan edu da, epe bi.
2: Ah, ade.
3: Lehen atea zuen, ba, epe bat, ba, guen nintza du, epe bi. Lago besti zuzatutako disko bada, eta guk entzungo dugu, azkenengo, abeste, ja, behaldeko Shallow... Grave, abeste jaituko dugu. Gila esan, ez dakit hau berrogeita bostea oita mairua jungoan. Ez dut daitu, baina nik betzatzat, bueno, nik usuko dugu.
1: Bikaina, benetan disko.
3: Bai, disko, earra. Ordu, noixe, lagun sostuan, ez unian.
0: Bai,

0: Hortxe.
1: Epa, erradizkoa.
2: Hortxe, bai. Eta baitu, Mature jauna, atzian da bargazki bat, et, abeslaian eta zerren kamiseta daka, abeslaiak? So much hate.
1: Ah, hostia, bai.
2: Osloko beste talde mitikoa. Atzeko,
1: atzia esan dezuta ni atze behin egitzen.
2: Nun, ez bar frantik edoko jendia...
1: Talde puska.
2: Talde puska, bai, bai. Bueno, ba, emango jo bueltan egin leno jarriten zazpiez beteku guai, eta entzungo du prozes, eta baren dela gutxi irakurtzen neola ola blog baten diskonei buruz, eta ba, internauta bat idatzizun, Norvegiako jarkoriai gertau zaion gauzaik onena,
0: talde hau?
2: Prozes dala.
0: Ah, bai,
2: hori Serbia radiala. Kurioso dau, Jugoslavia sanean argitaratu zan pungo jarkor bigarrengo taldea izan zala. Uberren Corpus Christi zazpioz betekua tageo.
1: Ani,
2: Uberren eta geiz.
1: Ba, bino nik amabia ikuakarri nun.
2: Bai, baina Uberri izan zan lehena. Eta bigarren izan zan, hau, Proces Estente Dorer elkarbanetu duko hau, mila behatzen da, laro eta bostian. Eta hauek hiru abesti sartu dituzte, eta hauek gerora etzuen ezer grabau, eta bai berar gitarra da horren dela, eta gaiti bala, magost urte. Ba, bengo hiru abesti, beste abesti batzu sesillo berdinekoak edola, CD baten da horrela, baina ez detaitu. Hiru abesti sartzitu eta hiru harrena entzungo deu, eta pasadia, Beirut, laro eta hiru deitzea, pasadia, okeraz banao, laro eta hiru urte, eta Beirut oraindik
0: berroita hiru urte.
2: Hor, arazokin. Sarrazki bat sufritzen estatu genozida baten eskutikan. Hemen, laro eta iruan ikustet gerra zibilare ontzala, baina irraldarrak etzian urruti eongo.
0: Provokatu
2: hori da, hori da. Bagoazen etzia prozes taldia, iru temazo dia, eta bueno, azkenengoa. Beirut, laro eta iru, ojo, efektuak eta dana sartzeitue bomban itxureitekuak, eh?
0: Bombas.
2: Prozesekin.

0: Hoće, bomba,
1: hoće,
2: falam bam,
1: perfect, franeño, saspelbeteko mitikonen ber argitalpenen aurkezpena.
2: Aurkezpen,
1: nere aldetik.
2: Errepaso oso ondo.
0: Errepaso oso ondo. Autoria, nire gustatu zuen.
1: Bai, eta hilinda...
0: Induna?
1: Bai, intzuna horren dela, bai, bueno, horren dela gutxi blog baten irakurre pixkate informatzen dizkue buruz detalia gehiago, eta bai, bai. Eta barruan uste, ba hori eskerrak eta bai, bai, bai. Hoi da.
0: Bueno,
2: ba, guazen... Aurra, eta gehiagin, amarrak eta hogeite emeletzi minutu.
1: Hilinda, baina, igual laro bihurtu zaskana.
0: Ja, ja, ja. Lagun izostua?
2: Lagun izostua gaztioa.
3: Bai, bai, bai, bai. Ni gaztioa naiz, bai.
2: Bueno, ze duzu esateko?
3: Ba, hau ekarrie, diat taldia. Putzuzulon izan genuen talde bat, okerrez bana hau. Okerrez bana hau, ez nago seguru, Berlineko talde bat.
2: Bai, galando. Bai,
3: Juan Makantola dutatua, pentsatzen diktadurakin joko zuela egun hortan, pentsatzen, eh?
2: Seguro, vamos.
3: Ez, esate, porque iten egin liburu hortan argazkia daude, talde honenak. Esan bezala, Berlineko post-punk talde bat esango deu, hau behaien bigarren lan luzia da, Adagio Recordsek kaleratutakoa, eta azkenengo diskua, hirugarren LP-a, okerrez banao, La Vida de su Musikin ateo oindala ez asko, pare bat urte. Ba, esan bezala, ni aurreko diskoak inator, Diat, Positive Energy izena dun diskua, ba, ekarri toparitu indielako, ia san, eta...
2: Zorionak!
3: Eskarrik asko. Eta jarriko duna bestia da aldeko lehenengoa, Tuni izena duna, eta bi jauna esan?
2: Ez, ni honekin jake aipatu esu nahi dut irakasle punkia galera batin. Diat, esan ezak izen euskalduna dala.
3: Posible da, ez?
0: Izen euskalduna?
2: Izen euskalduna, ah, diat.
0: Edo no? Itz euskalduna.
1: Abitza, ez?
0: Edo itz euskalduna.
3: Itz euskalduna,
2: ez, markatu. Izen euskaldun bat, osea, talde honek izen euskalduna duke, bai edo ez.
0: Ba, inoski.
2: Vale, hori.
3: Nik sinisten diat.
2: Horregatik.
0: Nik egin diat.
1: Dibidezia, ja, beste itz euskalduna bezala, eskoira, eskoira bezala.
0: Eskoira.
2: Ez da, inoro,
0: joan abizan batekin,
2: agirre monez korta edo lagun bat, ez dauke.
3: Auskalo. Bueno, esan bezala, diatekin guaz, Berlinetika, pospun pixka bat, eta aldeko bigarrena, tu ni, abestila.

0: Hortxe.
1: Iepa.
0: Hortxe, diat. Diat aldea. Arrigorria dagoa. Berriniko taldea hemen zarauten izan genituen aputuzulo gaztetxian. Hauen berriro hemen, uin libre eta nun bilaro gehi urte egiten ditugu arrai erratiago, ontaren galdu ikostulak eta izeretan blai irrazaioak. Hoi urte, bueno, hor pankartan norbete jarretzon.
2: Plus hogei, ba.
0: Plus hogei, plus hogei.
2: Bazkaian, bazkaian eta gehor solazaldian eontzen hor momento bat, pixkat, nola esango nuke, oso sentibera eta atzea begira, eta arraio kide zar bat, bueno, zarra, arraio zarreko arraio kide hoi bat.
0: Zarra.
2: Ba, bueno, bai, ba, ni baino zarro da, eta ni zarra naiz, ba, bai. Esaten hogei urte ez diala eta hori ba hogei gehi hogei
0: bai.
2: Laro eta bostian inguru gutxi gora beraz izan lehenengo berzilua eta pixka sentimentala jarri zan eta ia minduta esango nuke hogei horren gati eta gero bere rotuladorekin gehi hogei jarri zan, bueno, zin maz, anedota
0: ekintza zuzena, ez?
2: Ez da izabetean bazkaia eta geho tokau zan hori
0: batxaren atxukiko da bero.
2: Bai, kasualidadean
0: gure barkamenak, da eskerrak etzun ikusi, hogeita dut jartzen zula.
1: Bakizue baten batek zesantzun?
0: Bueno, baten bla.
1: Baten batek pentsatzen hori kendu da beste zerbait zehola atzia.
0: Bai.
1: Arrazaldean zehar zerbait berezi jaukiko zula. Baten batek komentatzen.
0: Imaginazio berezi esan gozan.
2: Hogeita
0: gozan. Pum, bostur.
2: Hogeita azpilean zertzen.
0: Bosturte pasadea.
2: Hogeita
0: en fin. Bueno, gabon da noi berriro ere, men gaude zarata zarautzen. Amabi azbeteko bat ekarri dut elkar banatutako diska bat, Masmore eta Shades of Grey taldiak elkar banatuta, bihar suediarrak. Eta Shades of Grey ekin aziko gea, hauen mogan mojo zuten nuen dara urte batu, Metrai eta taldearekin.
1: Bai jauna.
0: Eta Kloakau taldearekin.
1: Ah, bai jauna.
0: Porrito y Kloakau.
2: Mocho.
0: Mochete. Hago que esto con Mokuadian, blan batu badazka, badazka grauta, gore egun estu ejotzen, eta bueno, borrotxe, ba, pixkat cruz modernoari ematen zioten.
1: Moda antzen, gara ibatean, ez, pixkat.
0: Ba, hori da. Nei gustatzen zaite gehi arroio, ja, inorga estu egiten illa.
1: Ba, ez gutxi, gutxi
0: entzuten. Gutxi jo, entzuten da, baina, baina ondo oso gatorra gaina. Gero hernan nire jungin jan festeta, guatzen, San Juan eta.
1: Nire bai?
0: Bueno,
2: Lope bai. Seguruna baietz.
0: Lope bai.
2: Ez base dago horatzen, seguruna baietz.
0: Sons of Grey, capitalism must come to an end. Redios.

0: Shades of Grey, sin recordar el día, ahora si esto con el Metricán, esta película va a tener una Shades of Grey o lo que sé.
1: Esta que tiene película que se te gusta.
2: Sombras de...
1: Grey's Anatomy, dao, oita bi temporada.
2: Berreta man, Greyen...
1: Bukatu alde zu.
2: Itzala gara.
1: Este bukatu soriones, baina.
3: Soriones o soritxarres?
2: Sein, serie?
1: Este bukatu... Ah, soriones, este bukatu. Ah. O sea, soritxarres.
2: Sein itaz?
1: Anatomía de Grey.
2: Ah.
1: Oita bi temporada, disgalerna jauna.
3: Sobran zen bat,
2: oita bi. Tipo medikuena, o...
1: Medikuena, baina da.
2: Oita bi
1: temporada.
3: Kulebro jat. Bueno, ez gaude galde balden. Venga.
0: Bueno, bak esu nola bukatzen dan Alf. Gero kontago.
1: Ba, ez nes guatzen.
0: Brutala da, gero kontago esu. Gero txango gora zen, nire pasada.
3: Bai.
0: Bai.
3: Bueno, jarrituko de horrean.
0: Bai.
1: Depende, ez jarri berde.
3: Ni gauza komentatu berdet. Lehen astu intet esatia, Staberren diskoa zen masterizatu du?
1: Willer,
3: que es que este guaipatu.
2: Will Kill,
3: nere ustez, berezi bat inberte u...
1: Nere ustez egune batean, Sarauzko talde batek. Xose grabatzen badu, botia jarri berdu beak masterizatzen.
3: Guzti zauz, no?
2: Raka.
0: Hola da.
1: Ezin du garezti izan.
2: Ezin du izan.
3: Zarautza finantzia dugu.
2: Mundu zuko taldea, bale, venga.
3: Venga, bai. Ba, Suedia, jongo, gaur Suedia ondo xente bilia, eh?
2: Bai, Norvegia nere bai, bitarne, Suediako...
1: Finlandiako, bai.
2: Finlandiako da, nordiko xemarra, bai.
3: Eta ekarriko dut, etxian josun talde bat, 2008 bostian, esan nuke josula...
0: Etxian.
3: Etxian.
1: Hemen bella, justu hemen bella.
3: Josun, apuntut, ondo, publikazit, eta bestia, entxastre. Ondo.
1: Kontzertu darra izan zan hori, eh?
3: Zugarri, ja. Gehiena, haue gustatu zitza eskian. Bueno, publikazit oso ondo ontzan.
1: Publikazit.
3: Baina nahi alarm asko gustatu zitza ean. Alarm asko gustatu zitza ean, eta hoxe, ba, lan berria atea due, oantxe, martxuan, bukaeran. Ha ez, hosti esaten nahi ezni.
2: Bai, baina urtean, bai.
3: Maiatzak sortzian.
2: Iepa.
3: Oantxe atea due. Bueno, ez dakit zehatan ateako zuen.
1: Formatutan.
3: Formatutan, ez. Formatutan ez dakitu.
2: Igual ez da.
3: Digitalia bakarrikan egongo da, eta gero... Bai, amara besti sustatutako disko bat, eta guk bigarren haituko du. Bueno, Failure by Design izena du diskoak, eta guk haituko du No Words.
1: Mira.
3: Guazen. Guazen.

0: Hortxe, diska erra, potente, potente. Beza una garra soi, suediako disko denak perfecto entzute.
1: Ba, suediatik an, eta motxian ze kanta Lucia eta Thor, bueno, Lucia, lau minutukua, hau dire estraitzen erdila da, lau minutu, eta Kanadara jungo geha, War Crusher, talde Cruz Metalero xamarra aitzea, 2023ko LP bat, Armistiz izeneko hauek agipunk italiarrak eta desolatea atea zuen, eta hola, xe, ba, guazen hola motxian, ze abestia luzia da, Montrealekoa di hauek, Quebec, zanez da gintzen dut, eta ben, Parasites taldeko, Parasites ez, Parasitik,
0: Parasitik,
1: bai, hor, putzuzulon josuenak,
2: bai,
1: Horko biki de dao eta Napalm Raideko bat, talde Krusta, Napalm Raide.
0: Ja, ona, Napalm Raide.
1: Baina Krust, ja, mantxu eta metaleru eginez, eta, bueno, guazen aitzea Armistiz lanetikan, Armistiz abestia.

0: Yeah.
1: Oh yeah.
0: Bueno, adiós.
1: Barcruce.
2: Bai.
1: Hor pixkat hiliak astintzen. Eta hola xe.
2: Agur esan behar deu, xe, ja despedidea. Gogoratu bihar, arraio erratiak, hogei urte ditu.
1: Hogei urte, hogei urte, nire gata upada. Ba, ba, hogei urte.
0: Eta ostiralean kontzertua daula.
1: Ostiralean kontzertua, erakusketa ikus bai guen dikan.
0: Eta urrengo astian, urrengo astian, zita bikoitza.
1: Hori da.
2: Bai, jauna.
1: Eta, sin maz, taki...
0: Ondo bizi.
1: Komentau, ba, trenerako Liga Madrien azten dara. Du zertan, gurekin zertan, baino, lehen irakurriek, eta, bueno, pixka da tola.
0: Ea, guzti zertan.
1: Eta, arzen bukaela, komentau.
2: Ixeren gablai, omendu indu, eplairotan, eh? Norbaitek, omendu, eplairotan, bai, bai, bai, urte doaz.
0: Eplairoak,
2: guka ere, bai.
0: Guka, bai, baino, plairoak, omendu du, ez da?
2: Plairoak, ixeretan, bai, eta guka, omendu ditu.
1: Omendu, metalikoan zen bat.
2: Osta gidu.
0: Metalikoan nola bizkarrian plas-plas bat, eta...
1: Eta venga, no?
0: Eta asia bat.
2: Kuadro bat, ez?
0: Bai. Horri garri bat, hau txartzen noteko txian.
1: Hemen jarriko, be. Hemen jarriko du, be. Gela Rusia jarriko, be.
0: Arritzen hau.
1: Arritzen hau. Izerreko bleku, ez? Bueno, ez da git.
0: Bueno.
1: Eskerrik asko entzun da guztioi. Gabon. Gabon. Gabon. Gabon. Gabon.
0: Gabon. Gabon.
1: Gabon.
2: Gabon. Gabon. Gabon. Gabon. Zurepu eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erditatik aurrera.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea ez onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat da. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar du.

SK sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 102 gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotzaren defendatzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko Segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen. Mondragón, Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan endaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako Segadaren aurrekaria izan zen.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Menhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Menhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9 baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stangeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 248 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Menhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorra gin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Kimen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da hau eta hori gustoko ez dudala esatea. Resistentzia da gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

0: Dakizuenez, DDT-ek 1989-tik 37 urte daramatza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta eragile asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
2: Moto!
1: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.
3: We're going to begin to act.

Eragozpen fiskala, eraldaketa sozialereko tresna. Eragozpenfiskala.org webgunetik hartutako testua. Desberdintasun soziala, pobrezia eta bazterketaren igoerak eskagarriak, eskubide eta lorpen sozialen murrizketak, indarkeria matxistak, mugen militarizazioak, ingurugeroaren suntxipenak, langabeziaren maila altuek, neurrigabeko gastu militarrak, hoiek guztiek gaurkotasunaren aurpegia konfiguratzen dute. Desberdintasuna, dirugosea, matxismoa, bortizkeria, elkartasun eza presenteegi daude gure egunerokotasunean. Erudu neoliberala eta patriarkalaren kontrako zerbait egin nahi dugu. Eragozpen fiskalak bidegabeko politiken biktima papera gainditzeko aukera ematen digu. Alternatiba berriak sortu eta politika injustuak geldiarazten duten eragile bihurtuz. Mila sortziron eta berrogeita zigarren urtean, Henry David Thoreauk, erregimen esklabista eta Mexikorekin ezin justifikatuzko gerra mantentzen zuen gobernuari, zergak ordaintzeri ezezkoa eman zion. Horregatik, espetxeratua izan zen Korkorden, Estatu Batuetan. Gau bakarra pasa zuen kartzelan, baina hala ere, esperientzia hori, jendarte justuago bat eraikitzeko, ez bidezko legeak desobeditzeko garapen teoriko baten abia puntua izan zen. Eragozpen fiskalaren lehenengo kanpainak Euskal Herrian eta Estatuan 80. Hamarkadan eman zirenak mugimendu antimilitaristak bultzatu zituen. Eta helburu bezala jendartearen desmilitarizazioa dute, gastu militarra behar sozialei bideratuz. Ordutik, eragozpen fiskala desobedientzia zibilaren ekintza kolektiboa eta ez violento bezala planteatzen da. Praktikan, estatuari ezezkoa ematea da, errentaren aitormenaren bitartez. Ez bidezkoak diren aurrekontu sailen finantzazioari, gastu militarrari, bankaren erreskateari, mugen militarizazioari, anbiadura handiko trena bezalako makroegiturei. Eta besteak beste, izaera eraldatzaile eta solidarioa oinarria duten alternatibak lagundu eta bultzatzeko. Ez datza beraz, ez ordaintzean, baizik eta diru horri helmuga egoki bat bilatzean. Bakoitzak izan ahal dituen motivazioez gain, eragozpen fiskalak modu antolatu eta kolektibo batean gobernuaren inbertsio jakin batzuen kontra azaltzea eta gure dirua ez bidezko aurrekontu sailetara ez bideratzeko presio egitea ahalbidetzen du. Bestetik, nahi dugun jendarte ereduari buruzko eztabaida soziala sortzeko eta gure dirua proiektu eraldatzaileak utzatzera bideratzeko aukera ematen digu. Azkenik, eragozpen fiskala ahalduntzen gaituen eta beste modu bat sortzeko bidean protagonista egiten gaituen tresna dugu. Eragozpen fiskalak desbideratutako dirua, ekimen eraldatzaileak bultzatzen dituzten kolektiboei bideratzea ahalbidetzen du. Elkartasunarekin lotutako taldeak, talde feministak, antimilitaristak, ekologistak, antikapitalistak, arrazismoaren kontrakoak, mundu justu bat eraikitzeko ezinbestekoa da benetako defentsa sozial hauek indartzea, ustezko defentsa militaristari alternatiba bezala. Iaz, 100.000 euro inguru desbideratu ziren modu honen bitartez. Eragozpen fiskala errazteko, kanpaina hau baltzatzen dugun kolektiboek, Bilbon, Gasteizen eta Donostian ireki ditugu bulegoak errenta aitormena eragozpen fiskalari egokituta dohainik egin ahal izateko. Gure zergekin alternatiba sozialak eraiki ditzakegu. Ez bidezkoa dena desobedituz, eta zilegia dena legal handenaren aurrean jarriz. Gizarte justuago baten eraikuntza kolektiboan parte hartu. Egizu eragozpen fiskala.

RKR-rekin, Gasteiztik etorri gara gaur debekatuta zegoen arren. Ni eskerrek ate gonbidapena batik. Ez dakigu ondo aterako dena guztia. Ah, ja, original. Ah, Gasteizko.

Unka, read yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatze duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke azterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta azterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete dot

0: Aktore horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak ta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com eta formaren kasetea erosi. Mil esker!
1: ¿Qué es lo que oyes? ¿Hay algún grupo del mundo mundial que no escuches aquí, en La Irola? Seguramente no. 99,9% de posibilidades de que no. Pero si por lo que sea, hay algún grupo que no escuches, mándalo a irola@sindominio.net, nuestro email. Lo que te gustaría oír, sugiérenoslo, mándanoslo, ordénalo.
2: Especial dedicación a mi gente de toda la vida.

aberastasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxe bizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!

0: decisión. Está tu decisión. Está tu decisión.
1: Ongi etorri, BDTen turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, noiz berdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero, ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+. Eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, ekonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoa, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDT-ko edizioak, eta bebean, bentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

0: 1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think

0: korrupzioaren aurka. Lanaren eta aberastasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxe bizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: 37 urtez Bilbon era autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean ddebanaketak.com eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria.
2: I'd like to begin with a fact. A simple yet shocking fact. It is big business. Profitable business. Profitable business. With a mercenary profitable business. Profitable business. Obviously calculated. Stimulates the reader.

0: Euskadiko finantza etikoak elkartean mundu justuago, berdinzaleago eta baketsuago batean sinisten dugu. Horregatik, gastu militarraren aurkako eragozpen fiskaleko kanpainarekin bat egiten dugu. Anima zaitez!
1: Mame!

Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira. 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen. 1, 2, 3, 4.

Behin kolpea jaso duzularik, ez erran ez duzula ardurarik. Idatzi zandiot azturari, noiz baiter hori izan naiz azturani. Ez dut azkurarik, enez tarriak erantzuten dit aldularik. Indartsuen eskatzen ez aiena, exigitzen

Presta gaitezen eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock.